0: najveće zvijezde.
1: Hello everyone, this is Sam Smith here.
2: Hey, this is Rita Ora.
3: Ćao ragazzi, sono Eros.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: Hi, this is David Guetta.
2: Hi everybody, this is Sia.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: najveće zvijezde.
1: This is Adam Levine from Maroon 5.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: This is Justin Timberlake.
0: I najveći hitovi. Uživaj u muzici. Radio TNT.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Kerim Alajbegović karijeru će, kako stvari stoje, nastaviti u redovima londonskog Chelsea. Telegraf tvrdi da je Chelsea veoma blizu da zaključi posao sa Bayerom iz Leverkusena i to za cifru od 30 miliona funti. Zamijenit će Alejandra Garnacha na Stamford Bridgeu. Xabi Alonso je veoma zainteresovan za dovođenje Alajbegovića s obzirom na to da je Alejandro Garnacha sada na putu ka Aston Villa, piše Telegraf. Chelsea neće imati problema da isplati novac koji traži Bayer. Minimalna cifra bila je 30 miliona eura, ali platit će, kako star stoje, platiti 35 miliona. Obavljeno je žrijebanje za ABA 2 ligu koja će brojati 17 timova podijeljenih u 4 grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavljaće Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla i Basket Živinice. Borac je u grupi A u kojoj su još Vojvodina, Mornar i Mađari Skopje. Sloboda je uvrštena u grupu B s ekipama TFT Skopje, Šenčur, Hercegovac i Podgorica, a Basket Živinice u grupi D sa Zlatiborom, CD Vitom Junior i Primorijem. U grupi C su Sutjeska Nikšić, MST Skopje, Sloboda Užice i Triglav Kranj. Sarajevo je danas i sutra domaćin zvaničnog FIBA 3x3 turnira, čime se glavni grad Bosne i Hercegovine našao u kalendaru Svjetske košarkaške federacije za jedno od najbrže rastućih sportskih takmičenja. Organizator turnira Eldin Čamđić ističe da je riječ o značajnom iskoraku za domaću košarku i prilici da Sarajevo postane prepoznatljiva destinacija na međunarodnoj 3x3 sceni. Turnir Sarajevo 3x3 bit će održan na platovu preko puta vijećnice, a učestvovat će domaći međunarodne ekipe te omladinske selekcije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Hrenovka pileća pureća 125 grama vudi, sniženo 47% na 1 marku 15. Zvrk s mesom 8/1, kesica 880 mlimpek, sniženo 13% na 8,95. Deterđen za posuđe Duo 2 x 900 ml Ferry, sniženo 33% na 7,95. Omekšivač parfem 540 ml, sniženo 30% na 6,95 km.
1: Best, moja trgovina. Radio Tente.
3: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Kerim Alajbegović karijeru će, kako stvari stoje, nastaviti u redovima londonskog Chelsea. Telegraf tvrdi da je Chelsea veoma blizu da zaključi posao sa Bayerom iz Leverkusena i to za cifru od 30 miliona funti. Zamijenit će Alejandra Garnacha na Stamford Bridgeu. Xabi Alonso je veoma zainteresovan za dovođenje Alajbegovića s obzirom na to da je Alejandro Garnacha sada na putu ka Aston Villa, piše Telegraf. Chelsea neće imati problema da isplati novac koji traži Bayer. Minimalna cifra bila je 30 miliona eura, ali platit će, kako star stoje, platiti 35 miliona. Obavljeno je žrijebanje za ABA 2 ligu koja će brojati 17 timova podijeljenih u 4 grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavljat će Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla i Basket Živinice. Borac je u grupi A u kojoj su još Vojvodina, Mornar i Mađari Skopje. Sloboda je uvrštena u grupu B s ekipama TFT Skopje, Šenčur, Hercegovac i Podgorica, a Basket Živinice u grupi D sa Zlatiborom, CD Vitom Junior i Primorjem. U grupi C su Sutjeska Nikšić, MST Skopje, Sloboda Užice i Triglav Kranj. Sarajevo je danas i sutra domaćin zvaničnog FIBA 3x3 turnira, čime se glavni grad Bosne i Hercegovine našao u kalendaru Svjetske košarkaške federacije za jedno od najbrže rastućih sportskih takmičenja. Organizator turnira Eldin Čamđić ističe da je riječ o značajnom iskoraku za domaću košarku i prilici da Sarajevo postane prepoznatljiva destinacija na međunarodnoj 3x3 sceni. Turnir Sarajevo 3x3 bit će održan na platovu preko puta vijećnice, a učestvovat će domaće i međunarodne ekipe te omladinske selekcije. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Kerim Alibegović karijeru će, kako stvari stoje, nastaviti u redovima londonskog Chelsea. Telegraf tvrdi da je Chelsea veoma blizu da zaključi posao sa Bayerom iz Leverkusena i to za cifru od 30 miliona funti. Zamijenit će Alejandra Garnacha na Stamford Bridgeu. Xabi Alonso je veoma zainteresovan za dovođenje Alibegovića s obzirom na to da je Alejandro Garnacha sada na putu ka Aston Villa, piše Telegraf. Chelsea neće imati problema da isplati novac koji traži Bayer. Minimalna cifra bila je 30 miliona eura, ali platit će, kako star stoje, platiti 35 miliona. Obavljeno je žrijebanje za ABA 2 ligu koja će brojati 17 timova podijeljenih u 4 grupe. Bosnu i Hercegovinu predstavljaće Borac Banja Luka, Sloboda Tuzla i Basket Živinice. Borac je u grupi A u kojoj su još Vojvodina, Mornar i Mađari Skopje. Sloboda je uvrštena u grupu B s ekipama TFT Skopje, Šenčur, Hercegovac i Podgorica, a Basket Živinice u grupi D sa Zlatiborom, CD Vitom Junior i Primorjem. U grupi C su Sutjeska Nikšić, MST Skopje, Sloboda Užice i Triglav Kranj. Sarajevo je danas i sutra domaćin zvaničnog FIBA 3x3 turnira, čime se glavni grad Bosne i Hercegovine našao u kalendaru Svjetske košarkaške federacije za jedno od najbrže rastućih sportskih takmičenja. Organizator turnira Eldin Čamđić ističe da je riječ o značajnom iskoraku za domaću košarku i prilici da Sarajevo postane prepoznatljiva destinacija na međunarodnoj 3x3 sceni. Turnir Sarajevo 3x3 bit će održan na platovu preko puta vijećnice, a učestvovat će domaći međunarodne ekipe te omladinske selekcije. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Pojačali smo tropski ritam. Okupili odabranu ekipu.
1: This is Adam from Maroon 5.
2: Hello everyone, this is Sam Smith.
3: This is Bruno Mars.
4: Ciao ragazzi, sono Eros.
0: I dodali zvuk mora. Cijelog ljeta uživaju u muzici. Radio TNT.

0: Dobroveče, ovo je TNT radio. Uživaj u muzici.
1: Okay. All you need is some patience.